να τσιγκάτες πουντίκυρο κοβάτιο σα κέγκρουτσι μαλόβο που τόσα ραμπουάν κακιάταν νιπούν πραπού κερτύπιο μπούτεν σακέτ νιεπόν όντερ τσιάτσιγκ πριπούν κουρόβο μπούν σαμί μλατσιάρ ατσιρίχ καλέ όντερ τσιογάμουκ πουτσιόκ. Lah kersane ati cuni, kok kersane ati cuni priu kula niki dados penonton iki. Kira kemawon ingkang sampun ngasta Purbawasesa peparing putra Prabu iku pertikil pun kira kok piyambak monggo pripun. Ah, ora kuwatir. Dasare pun kakang gawe supaya ngedadiane mengkene iki di awet tundone mengko ora ana liya ngejaba mung jagoku liringgali sengaja pun kakang sengaja gawe aku percaya putra Prabu Kertipi ora bakal bisa nyekel Antarjo iki yen Antarjo bisa kecekel bisa temekang sirna mengko ora bocah-bocah pendhuwa padha pepes pun kakang ra wis duwe jago di yen adijune ora prisa iki kula Surya kaca mrene ngger kula Surya kaca mrene.